ye tuntum odin ye pecha odin ye kanfu odin je wa sida awurade o se asida vaida ama mante bia na busua da wase jua o se na busua da wase abigail ni na busua eda wase ma yani na busua da wase grace ama obi ni na busua da wase vaida mo akwa ayi ni na busua da wase na ye nya kwa jima ni na busua eda wase abuna ruth ni na busua da wase abuna from poma ni na busua da wase akuye free ye ni na busua da wase nana from poma ni na busua eda wase amalinda ni na busua da wase enshira ni we urade a wanfa yen anya hanam ama ya tamfose enshira ni we urade a wama ye kre

yire chira kwan help me ni minu anama chira kwan ene ye mane yasefo help ye chira kwan se enke be boya ebe wo yakumam enka ebe boya atuo Awurade wo Yesu din mo ye di Yesu mo je twi fa so ye di Yesu mo je twi fa so ye di Yesu mo je si ano kwan obone fo ni bema bia na jan bia o di a kire wo so kan samso si na wo di ni bema a kire ni so se obeto obo di na kuma mu tie empafrimu e jan bia o di a kire wo so bema bia o di a kire wo so ne arobia o di a kire wo so wa